0: moto
1: ke maike dio maike da boy ot e ge so ro odo dagbare ma bo mi on ano iko une bende na gba ke wan sa na yi ipok abano kwa no mi ro oni omo ma nogo akosa bo mi on aga re mi o omo ma nogo e bo so so sa bo mi on ande jo ye ni ori ma ya sa bo mi so e no bo so no plan na gba fa na ta ma
2: Follow us now, Esan Binoculars Radio.
3: Don't touch the dial.

oriwo so oni o no si se no riwo e oni e eki nafo o yimi na cha do munde ko ya de si do ta ni e munde ko eki nafo di komika mi ye no kare ni e no jana kere e gi oso gi oji go oso bo ana bi no ko so oni go lo kun ti ti ti na o asku do re ka mai lo bi fe mu bi ju esi na pin mi e akida do ano e no ra ta mai o we no ra dina of wrong doing to oni o no si se no riwo ma va do e robo.

ni ware lumi wona mi mamu kata ma ba so ge na example nya for example ye Nigeria army be US army ida ko wona ko gbe ene yokulo ida sabo gbe bandit leader we lake charge me tuta me daro ma wa kamde ora na ko le mi ku gbe ara sabo le no cha ro be data mi e wo ko sabo mi ge na ye le bo wo ke chi e bo na mi ge na e ke sabo a control e mi no se mo riba mi no se mo mo ru du ba kamde a mi le ri wo ya mo ru du ba ne yo ko no ra le ko no ra na re ka ge gbe so you don't know nyo no se ba mi ni e wo ye ni mo mi ni da ge ni wo se ni da fi o nyo no se ba no ro pa no se bi fe mu e mi no se ro do ja ye wo so e mi no se ro nyo no se ne se no se ya ma ketanya ati ko avu ba ka o ha ya e wo le me da kata ma o nyo da bi mi na re flora o ha ya ni lo bi fe mu be ja da mi e ki fe o to e ge re ji o ka ni me su no su to ma le kona president Tinubu bi 1993 drug metani no humu no sunu bi 1993 no shena da mi go no serio o da fi ho a o ata da gbare o anda ta so even no serio o da ta mi wori sa bo wona mi ni ju sa ki yo e ba mi o are kon ya no so ria e ba mi are kon ya roje no tuda do re ka ma do go no jaro de to wi si ta bo lo kon e ya da mi lo sa bo mi e bo ya ni gwa no mi no serio o ki no even wona mi ora me shule na ti ko ba ka no do re ka ma e or ya no na mi mi opposition party or if you know you party by you you go by ko ye to any no say lo any no na mi gina on article tete bi lo no se e ka mi gina kara su lo so bi e wo keke opposition party so we lo so yeri wo na ye mi gina where ka mi gina opposition party ba mi are kon yon ria o da do re ka mi don ni lobbies femu na ta man wa ni we forgive.